Hai neți cu topless neți. DJ Alex. Mă, mă, mă, mă, mă. Everybody wants it. Neți seagă toplisi. Ia seagă-i zdravo brâschite, seagă-i brâschite. Hit the mix, sreadă, s-nogu năstruane. DJ Pedro, metronome fan.